0: Şervanê Kurd Sipan Hüznî Şewata li girtîgeha navendiya Kobanê derketin. Di nava civakê de aliyên siyasî da bi giştî çi tê gotin? Bi taybet pêvajoyek, pêvajoya entegrasyonê di holê de heye. Civak bi giştî li bendewariya wê yekê ye ku rewşeke aram li Sûriyê bi giştî bi taybet Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê derkeve pêş, ev bûyer derketin ka nêrîn çine, gotûbêj çine, helwêj çine. Hendekê di vê çerçevê de me agahiyan ji nûçegehana xwe evîn Şêxmûz bipirsin ji Amûdê, bajarê Amûdê bimere. Evîn dem baş be, kerim ke bi giştî civak aliyên siyasî bi taybet çi dibêjin di vê derbarê de kerim ke.
1: Ayub Dembaş, şu an le Rojava'yı Kürdistan'ı brastı pişti bu yara şehit Sipan. Edi emkarın bejin gohamu planin jibo peşe Roja Rojava'yı Kürdistan'ı danibun de hata gohartinu edi. De bejin ko şoraşa Rojava'yı Kürdistan'ı pişti 16 salan de jinnuka despeker. Edi hala hemu kolanan narina çovalatiyan bin çalakvan siyaset medar dibêjin waka go şoreşa Rojavayê Kurdistanê piştî 16 salan nûka li Sûriyê wê dest pê bike nixwasim ku niha aliyên Sûriyê hene dibêjin ku em li ser destê hêzên Sûriya Demokratîk hatine cezakirin yan em karin bêjin go malbatên me hatine kuştin li ser destê endamên hêzên Sûriya Demokratîk û ev tometana wê bihêlin ku ew bi destê xwe ceza xwe bigirin yan em bêjin mafê xwe bigirin heqê xwe bigirin wek ku ew dibêjin ev yekaya dê bihêle em bêjin civaka Sûriyê tev tevlî hevdû bibe ji ber heger em bên baş van gotinan şîrove bikin ji xwe li Sûriyê li seranserî 15 salan em tev de dizanin goşerekî navxweyî hebû yanî di destpêkê de heger em bêjin şeş mehê pêşî li Sûriyê şoreş hebû ew jî kesin xwe dadketin kolanan û digotin em li dijî vê hikûmetê ne dûrekê opozisyon bi xwe jî rahişt çekan û li dijî hikûmeta Sûriyê ya veguhêz derket û ji we opozisyonê jî gelek beş çebûn. Ji xwe em ji bîr nekin yanî gelek aliyên çekdar ji li seranserî Sûriyê derbas bûn. Di heman demê de jî gelek aliyên biyanî derbas bûn. Rûsya derbas bû, Eyran derbas bû, Tirkiye derbas bû, opozisyon çêbû, rêxistina dewleta Îslamî Daişê çêbû, Cebhetun Nusra çêbû. Yanî gelek aliyên çekdar li Sûriyê çêbû. Di heman demê de hêzên Sûriya Demokratîk Rojavayê Kurdistanê ew hêzeke kurdî û got ev xeta min e û ez ê parastina xeta xwe tenê bikim. Di nav vî şerê navxweyî de Sûriyê ji xwe milyonek şehîd zaniye di vê şerê seranserî 15 rojan. Heger ev xelkên Sûriyê bêje kurê min li ser destê vî alî hatiye kuştin yan keça min li ser destê vî alî hatiye kuştin û her yek wê ji ba xwe virabe aliyê vî aliyê di bikujin nexwe Sûriyê niha gerek 3-4 milyon şehîdên din jî deyne heta ku ev kîna govan 15 salan serrast bibe û êdî 15 salê din jî divê heta ku em kîna van 3-4 em bêjin di van 15 salê bê de jî kîna 3-4 milyon insan din jî ji bo kîna milyonê pêşî hat helanîn bêye danî heta ku yanî xelkên Sûriyê em bêjin nifşekî sax jê nemîne heta ku ev kînaya bê raştin. Baş e Sûriyê dema ku rabû û em bêjin dest bi qonaxeke nû kir ew ê doza edaletê dikir ew ê doza wekheviyê dikir ew ê doz dikir ku şer nemîne ew ê doz dikir go ew xalên em bêjin wehşiyetê wek go bi erebî dihate kirin digotin nemîne wê demê gerek di vê dema veguhêz de em bi hevdûre yasaya xwe xurt bikin heta go bikaribin vê qonaxa veguhêz jî bi awayekî yan bengehekî xurt go bikaribin li ser ava bikin heta go destûreke nû lê ama guweha bimîne rastî siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê dibêjin êdî em li benda şoreşek diyan pêş şoreşek dine illeg hikûmeta Sûriyê ya veguhêz vê nerînê bikuhere û rastî edaletê derxê û mafê malbata Sipan û şehîdên zindana Kobanî derxîne wê demê wê her kes sînorê xwe nas bike û biz vê qonaxa veguhêz tevlî hevdû bike.
0: Baş, gelek spas dikim Evîn Şêxmûz. Nûçegehana me ji bajarê Amûdê. Spas ji bo ku agahiyên ku te dan me dibêjin dembaş xebat xweş. Em biçin Kobanî weke biryar bû îro demjimêr pêncan de va 10 deqe berî niha merasîma oğirkirina cenazeyê şehîdên şewata girtîgeha navendiya کوبانی بریوچه نوچگهانی می دلیل رمضان و دریا و آگاهی بدمه درباره بریوچون مراسمی ده دلیل دن باش به مراسمی باورم دست پکریل گوری پلانکو هبو کرم کم تگو دارد کن
2: بله ایوب دن باش بهش خواه لفه داره وکا کون دیبینن لپشت من آنها وای مراسمان دست پکریه و بریا ده دخان وکا کتجانی زمان و درباس هندر بون او ترمه 7 شهیدان درباس بون شخواه هر تم گوتا گوتا بون یعنی هجمار ندیار بو حتی ندونی پار جگیر پارزگار حلب جی گوتا بو که ده هجمار شهیدان دهن لیو هجمار شهیدان بخواه نه شهیدن نحال ودره مراسیما نه شهیدان تیل دارخستن لی ترمه 7 شهیدان لوی دره نحاب آخه تی سپارتنه که یک بره مالبات اوی لگونده حلنجه و شارت بو یک جی بخواه عرب بو جی من بجی بو وان جی هاتو بو ترمه خواب برو بچو بون گوتو بنامه لمن بجی و شیرن ای رو ترمه 7 شهیدان جی لبرد که بین عرده لی مراسیم لوی دره مراسیما نه جانگورین که ده زندان ناوندی یا باجار کوبانه دا جان خوش دست دابون حال وی دره وی مراسیم شخواه مراسیم وای ادنا دست چی پی ام بیتر نشونه و مراسم جبر کل وی داره قلبال گله کی زیاده و انترنت بجار دان نکشه لین حال وی داره بریز الهام احمد سیاست مدار و کرد او در باس بو و آخافتنا لسر مراسم و او بکه هم و آخافتنا بکه هم جی وکو داخویانی که گشتی و لسر مراسم به دایند انجاما جوینا آچارالی کد دنابرا و جیگیر پارزگار حلب علی حنورا در کتود همان دمیده ریوبر هیزن اولکاری هندورین یه کوبانه که انجام هاتن گرتن که کمیته کلی پرسینه بیو کرن و انهاج رای گشتی را لوی داره اوایا لور لمراسیمان و تشتا که دنابار اوان دا چه بو و لوی داره دنابا یعنی دوی مراسیمه در راکینه از خوازم باله بکشم سر با دیمنین کنها لوی داره دخوونن ایو بنی را هیزن لیوایا کوبانه هی رو هاتنه مراسیمه د پاریزن اف جارا یکمینه شخوا لوی علی راستی یه دری گورستان شهید دجله یا باجار کوبانی اف تف میرن اف جوای خویاد که به هیزین یعنی به جلین لشگری یه سورینه و او جی هیزین لیوایا کوبانی نه کلوی داری لکوبانی جه دگرن اف لبرن لالی دیتر یا علی چپه یه دری جی او جی همان جل و همان هیز لی وی جاره هیز ایجنن اندام نیا پجه کتناف دگرن یعنی اف لوی داره ده نشان کرن که هینا هیزین لشگری جن جی لوی داره ده ناو یا پجه ده جی خواد دگرن ناو هیزین لشگری ده نب ناو آسایش یعنی جب ناو تو ناو که دیتر ده هینا جیب جلیوان لشگری نه جلیوان یه که بره و که جلی نیا پجه لخواد کرن هیجا جیب واد جلان لوی داره نها هاتنه ایرو مارسیم نورمال هر جا لوی داره آسایش پارستنه و یکید کش بر روش آورتا و روش آلوز یا کب تواهی کوبانه نا دمین داوید وان هر سه روش این داوید تیرا در باسته به نا هیزین دسپلینه یه لشگری بیتر اوه دو پاریزن باجیر جی دو پاریزن و جین کنبونه خلکه جی بیتر ایدنا دو پاریزن ایوب بگشتی وین ها مراسم لوی داره بین درخصن ده پیش بین کرین که مازم عبدی جی تولی مراسمه به لین حتا ها جو امل بردارینه هینا جی تو تشکی ویرنگی تنه لیته ده یا که از جی باور متکزم لگوری کمیته ما سازی مالبات شهیدان گوتی که وی لوی داره بریز الهام احمد گوتار اوی هبه و امه جی بهفدر را حول بدن درباس هندر بن گوتار اوی راست و خل سر اکران کانال حیشت پار ببکن
0: باشه گلک سپاس کن بلا دیمنی تا گل مهبن دلیل رمضان و چگانه میجی کوبانه امی وان دیمنان نابر نابر بوشین بگو من دو بیجن دن باش خبت خوش به جه تنگزاریا روشه اوله کاریه حتی بخواز مافین نتویی بویرین کل کوبانه دخوامن بگشتی کنبونا بویرین بره ین هرسا کردان ده نشاندن و که مافین سیاسی، مافین زمان، چاند، او روی بریا لحریمه. لگوری روشا کنهال روزبای کروسانه به تایبه جی لحریما کوبانه درد که و پیش درباست به نها خالا هری گرینگ آکو آلین سیاسی و چاودیر به تایبه لید پرسن اوه که چاوا باوریا جواکی جارکتن دکاره وگره. مافیوان به زورداری دکاره بمسوگر کرن.
2: کوبانه ده نوا تنگزاریه ده انتگراسیون لبر ازمونیه. لکوبانه پشتی بوهر انداوی اتموسفر باجیر هینجی دبن باندورا تنگزاریا اولهیه دایه. ده دمکه ده که تدبیرین اولهیه هاتنه زیده کرن چاوین گل لسر روشا باجیر و پشکتن نونه. لجبون شته جهان پرسا سرکه تنه اولهینینه گلد خوازه راستی بویران بزالالی بزانه و فهم بکه که او بویر ده چه باندوره لجیان روجانه اول آرامی جواکه بکه
3: ام تولید بن تینه کشتن، تولید نو بن تینه کشتن، ام دورن تینه کشتن، ام نورن تینه کشتن، ام دنگ دکن تینه گردن، ام دنگ نو تینه گردن، ام چک گووی دووی جنه، ام تمنه دنه. او دیل نه راستیش باوری چی نبیان.
2: هر وحا پرسکه دنجی لپیشه. او بویر ده چه قاس باندوره لسر باوری اگل به هزین اولکاریه بکن. ده همان دمه ده بالداری لسر پیواجوی انتگرسیونه ما اف دنگزاری دید چارچوبه هرمی دا بمینه آنجی دکاره باندوره لسر پیواجوی انتگرسیونه جی بکه.
4: بگو من او بویر لکوبانه و شواتا حبسه زندان کوبانه گمانه که گلکی مزین چه کرد تفله هفیه که گلکی مزین چه کرد و او سیقت و باوری ملت به و اندیماجه و به و پیواجوه که امتی دابون مبچاوه که باش لید نری کیم کرد و خراب کرد.
2: لگوری روشا هایی زلال کرنا راستی بویاران و وگراندن باوری جواک دبه یک جمجارین سرکه ین پاشا روجه بن. لکوبانه تنگزاری اولهی پشتی بویرین داوین هیناجی مجارک سرکه لپرسا سرکه یا گل تنه اولهی نینه او دخوازن بزانن که او بویر ده چقاس باندوره لسر باوری جواک او پیواجو انتگرسیون ده پاشا روجا کردانده بکه. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
0: نرازی بون بردامن لی ده چه آسته ده بردامه تماشوانه هیجا نها ده آستان مدنی سویل ده لی روزاوی کرسانه ده ما که بیره که بخوین به ایش به آزار درد که به پیش جواکا کردان به زمان آشتیه به زمان براتیه به زمان چارسریه هرتم دنگه خوب بلند که ده همان ده میده چالاکی نرازی بون برفره ده بن چالاکی نرازی بون جبو بیه که کجه شامی را بیجن جه آلین ده سلادار را بیجن اگر پیواجو یک پروسه یک دست بکریه جبو که کرژی دینا و سوریه نیو ده جه خوب بگرن بلا ایدی پیواجو یکو وی خواستیه بوی آوائی بمشه لی پرزگریه که نوحاج دیدارد که من پیش نها تنگزاریه که وحاد نوا جواکا کردان ده آلین سیاسی چابدرین سیاسی ده دردی که پیش که اوی برسف چه به ده چه برسف و داخواز آشتیانه یا کردان لروجاوی کرسانه ده سوریه نیو ده بیداین چالاکی هنه لباجاره قامش لیجی خواند کارین زنگه ها روجاوا و هن دبستان این باجر داخویانیه که دن چاپ همین یه بوی اوی نرزبونه خود لهم بری وان بویرین هفتیا چوی چند روجین بهوری به تایبت به شهید کرنا شروان کرد و بویر شوات یا لگرتیگه ها نواندی ها کوبانی درکتن پیش نرازی بون هنه داخویانی هنه ام بچن باجار قامش دوید نوچه گانا مستیرا نبی اوی آگاهی دوی در باری دا بینه مستیرا دن باش به چالاکیه که باورم یا خوندکاران آگاهی چه هنه گلو چالاکی دست بکریه کرم کم تا گودارد کن
5: تبتا مسئولتی دون استثناء ثانیا نؤكد على حق الطلبة والمواطنين في احتجاج سلمي كحق دستوري ومشروع ونرفض في وقت ذاته أي اعتداء على المدنيين أو على عناصر الأمن أو على ممتلكات العامة والخاصة كما نرفض استخدام القوة الخارج الإطار القانون وإساءة استخدام السلطة ثالثا نحذر من خطاب التحريض واتهامات جماعية
6: أم للدجي كنداري وداخلانين كندارينا
5: تحمل المكون أو عشيرة مسؤولية الأفعال الفردية
6: أم بتأوايك قبول ناكن كو
5: أو مقاعد أو مقاطع
6: کو ولاتیان بکار بینیان عشیرت یان جواکو پیکاتیان بکار بینن ده خزمت سیاست و برجواندی خوین تایبت ده جبروه که ام دولت حکومت و گوهز برپرسیارتی وی اکی دبینن دا خوازاما او کو دادواری اکا زلال دا خوازاما او کو دادواری اکا زلال وره کرن ام به آشتی اجوا کیرانا لی نابه کو کس جوی بر جواندی خوی سیاسی هر بویاره که جوخوره بکار بینه ام وکو خونده کارن زانینگاه رو جاوا
7: برخوادان جیانه شهید نامرن
8: شهید نامرن
7: شهید نامرن
8: شهید بله ایوب.
0: بله.